Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aflăm ce face Uniunea Europeană pentru a combate sărăcia menstruală. Sărăcia menstruală înseamnă lipsa accesului la produse de protecție menstruală sigure și accesibile ca preț, la instalații de igienă și la informații despre menstruație. Este o problemă gravă, adesea invizibilă, care afectează aproximativ una din 10 persoane din Uniune care au menstruație. În această situație dificilă se regăsesc în special femeile și fetele din gospodării cu venituri mici, persoanele fără adăpost, refugiații, persoanele cu dizabilități și persoanele transgen, non-binare sau intersexuale care au menstruație. Pandemia de COVID-19 a agravat și mai mult situația. Restricțiile de deplasare a persoanelor au perturbat lanțurile de aprovizionare, astfel că produsele menstruale au devenit și mai greu de obținut în unele zone. Un aspect al sărăciei menstruale care trece adesea neobservat este impactul său asupra mediului. Majoritatea absorbantelor conțin până la 90% plastic. Prin urmare, poate dura între 500 și 800 de ani ca ele să se descompună. Multe dintre tampoanele igienice au un aplicator din plastic, iar unele sunt ambalate individual într-o folie de plastic. Producția aferentă de materiale plastice și eliminarea necorespunzătoare a produselor menstruale clasice și de unică folosință poluează mediul și generează cantități mari de deșeuri care ajung în gropile de gunoi. În contextul sărăciei menstruale, o altă preocupare majoră este fiscalitatea. Nu există o cotă uniformă de TVA la nivelul Uniunii pentru produsele menstruale. Multe țări le aplică taxe masive, ca și cum ele ar fi bunuri de lux și nu produse de igienă indispensabile. Vorbim aici despre taxa pe tampoane. În 2022, Uniunea a modificat directiva privind cotele de TVA pentru ca țările membre să poată aplica produselor de igienă menstruală o cotă de TVA redusă sau de 0%. Înainte, cota minimă de TVA aplicabilă acestei categorii de produse era de 5%. Reforma le-a permis autorităților naționale să redefinească produsele de igienă menstruală ca bunuri de primă necesitate, nu de lux. Deși directiva privind cotele de TVA a Uniunii le permite acum țărilor membre să elimine taxa pe produsele menstruale, nu le obligă să o facă. Prin urmare, dat fiind că multe țări întârzie să ia măsuri pentru a ieftini produsele menstruale, cele mai vulnerabile persoane continuă să se confrunte cu greutăți. Deși combaterea sărăciei menstruale nu este o prioritate explicită a programelor de finanțare din partea Uniunii, unele fonduri sprijină în mod indirect inițiative conexe. De pildă, programul Erasmus Plus a finanțat, printre altele, proiectul Emancipare prin educație menstruală. În proiect sunt înscrise organizații din Lituania, Polonia și Spania, iar scopul său principal este ca acestea să facă schimb de experiențe și metode de educare a tinerilor expuși riscului de excluziune sau cu dizabilități. Programul implică și înțelegerea fenomenului de excluziune a persoanelor aflate la menstruație, promovarea sănătății ginecologice și dezvoltarea unor campanii sociale eficace. Astfel de programe au un impact real și concret, însă ele rămân inițiative izolate și nu fac parte dintr-o schemă specifică la nivelul Uniunii menită să combată sărăcia menstruală. Parlamentul European a afirmat clar că sărăcia menstruală este un obstacol major în calea egalității de gen și a participării la toate aspectele vieții sociale și economice. În rezoluția sa din 2021, Parlamentul a luat o poziție fermă. În primul rând, a îndemnat țările membre să lupte împotriva sărăciei menstruale prin garantarea accesului gratuit la produsele menstruale pentru toate persoanele care au nevoie de ele. În al doilea rând, Parlamentul a criticat taxa pe tampoane și a încurajat toate țările Uniunii să aplice cote de TVA reduse ori de 0% pentru produsele menstruale în temeiul directivei TVA a Uniunii. Subiectul sărăciei menstruale a fost abordat la nivel european și la sesiunea plenară din februarie 2026, când Parlamentul European și-a adoptat raportul referitor la elaborarea unei noi strategii a Uniunii de combatere a sărăciei. Textul acoperă și sărăcia menstruală, la propunerea Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen. Votul a însemnat încă un pas înainte în conștientizarea faptului